نسیما جانب بطحا گذر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ببر این جان مشتاقم دراجا، فدای روضه خیر.